0: Dead! Ow! David!
1: I need more orange. Let me get it.
0: Hello?
2: How do you feel?
3: Don't ask!
4: Hey! Who the hell took my makeup?
5: Monkey alert!
4: No!
5: Monkey alert!
4: No!
6: WFMU right over here. It's Music to Spaz by on a Thursday evening. Real big show. It's the demos. It's demos going wacky. Whatever the hell you want to call it. Demos to Spaz by. Do this once a year. Look forward to it every freaking year. As a matter of fact, we have Tex Antoine. He's standing over there in the corner of the studio. He's holding one reel of tape, quarter inch audio tape. And over here at the other end, we have Bingo the Chimp. He's holding a sip of some kind of schnapps. Banana! Hey, I'm Dave the Spaz. How the hell are you? Sly Stone, you really got me. There's going to be a bunch of kinksy kind of stuff here, because Ray Davies, what a songwriter. Heartbreakers with the demo of I Love You, DMZ. Somebody's going to get their head kicked in tonight, and it ain't me. Doing the very best Fleetwood Mac song ever demo of that. Demonstration record of Dancing Mexican Boy from George Jones. Buddy Holly at the Brevoort down in the village. Slipping and a sliding. Take three on his tape recorder. I Must Be in Love. I Must Be in Love. The Ruddles demo. Buzzcocks demo. Get on Our Own. Telstar. Ah, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,